0: centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección témpera e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuíza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil mantén activo un operativo de busca en Ponte Caldelas para localizar a un home de 43 anos que, segundo as primeiras informacións, agrediu a súa exparella e fuxiu despois co seu fillo pequeno. O aviso de agresión recibiuse ás 4:15 da tarde deste martes. Nese momento tamén se alertou de que o home marchara levando consigo un bebé, o que motivou a activación dun amplo dispositivo de procura. O operativo concentrouse

0: tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
1: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: 5. As 4 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario.
3: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou ao Tribunal

0: Lobo, para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecologistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecologistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: las 6, a las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

Que tal, bos días, agora sí, en directo a as 8, 2 minutos de 10 de xuño de 2026.

Victoria Radio Grand Prix. Y en Galicia, primera hora. Moitos asuntos que falar no día de hoxe, moitas historias que contar despois de esa treboada tremenda que hubo sobre a provincia de Lugo e Ourense no día de onte.

0: Segundo informó 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, graxes, vías públicas. Entre as graxas o lagado na rúa Roberto Baamonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro, os dous en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente pola circunstancia, pola circulación en estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día, ademais de Abeiga. En Abeiga registrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña da Fonsagrada. Tomemos datos. Que decir algún
1: Galicia primeira hora, o fío da mañá.

muerte después de a súa muller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Buscan a un home que agrediu a súa exparella e escapou co seu, que foi atopado na casa retoral de Ponte Caldelas. Aínda non apareceu. Unanimidade sobre a P9 tamén se rompe en Galicia, con repoches entre o PP e a oposición de traición. Do Porto de Ferrol, San Cibrao. A Xunta elevará os 45 anos de idade de acceso a os avais da Xunta para adquirir unha vivenda. De acceso aos avais da Xunta, é dicir que hasta agora podes non se cumplir tido en limpeza de fraude.

E agora imos a repasar como vai a estar o tempo nas próximas horas na comunidade galega. Facémolo con un pequeniño repaso ás temperaturas de primeira hora. Desde mércores 17, as temperaturas a máis baixa estaría en Lugo con 13 grados, temos 15 na Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Pontevedra, 14 en Santiago de Compostela e 15 en Vigo. Tamén temos 16 grados en Ourense.

A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela por treboadas nas provincias de Ourense e Lugo para hoxe, ante a previsión de chubascos localmente fortes, aparello eléctrico e posibles arabias. O aviso afecta en concreto ao noroeste de Ourense e ao sur de Lugo, onde se agarda unha maior inestabilidade ao longo da xornada, especialmente durante a tarde. Segundo as previsións, as treboadas podían vir acompañadas de refachos intensos de vento. Este episodio chega despois de varios días marcados polas altas temperaturas en boa parte de Galicia, sobre todo no interior, onde os termómetros rexistraron valores propios do verán. A chegada de aire máis frío en altura vai favorecer a formación de nubes de evolución, incrementando o risco de treboadas en zonas de montaña e no interior da comunidade. Dende os servicios de emerxencia, recomendas extremar a precaución, evitar actividades ao aire libre durante as treboadas e manterse afastado de árbores, postes e estruturas metálicas en caso de aparato eléctrico. Estamos falando de unha alerta amarela por treboadas en Ourense e Lugo para hoxe mércores. Esta alerta está posta por a EMET. Pero Meteo Galicia avisa que vai haber fortes treboadas entre Lugo e Ourense ao longo de hoxe. Ademais, e fora de isto, para o día de hoxe agardas influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, di Meteo Galicia. Deste xeito, comezamos a xornada con os ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medran nubes de evolución no interior que poden deixar chubascos treboentos máis probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios significativos e máximas en lixeiro ascenso. Ventos de compoñente norte frousos en xeral moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe mércores 17 e para mañá xoves 18. O aviso é de que non se agardan cambios para este xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Así, a xornada comeza con bancos de neboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedamos con ceos con nubes de tipo medio e alto, con posibilidade de chubascos de carácter treboento nas provincias de Lugo e Ourense, temperaturas que quedan sen cambios significativos ou que van experimentar lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de compoñente sur pola mañá, cambiando a dirección oeste pola tarde. No litoral norte vai predominar o nordés. As temperaturas poden alcanzar neste día, no día de hoxe, neste mércores, poden alcanzar os 34 grados en Ourense, é dicir que son altas. Mañá xoves 18 estamos nas mesmas, tamén con 34 grados en Ourense como máxima, e parece que baixan un pouco o venres, pero de iso haberá que falar. Con todo, o venres pola tarde espérase que chova un pouquiño na provincia

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
2: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdad que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias, en algúns sectores como a conserva, a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CECMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CECMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CECMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, decían algúns dos membros do padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CECMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que, ademais, eu, cando vou a Bruselas, comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que eu vou difundir. Eu decía tamén que ainda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é unha boa idea.
1: Rueda salientou a proxección internacional do CECMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vilas costeiras.

0: O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día de San Xosé, e o día 17 de maio, día das letras galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
1: O primeiro, un acordo tradicional. Por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano, ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincidan en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven, son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.

0: expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O home falecido no tiroteo rexistrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre
1: transmite o disparo Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
2: La señora doña Saladina Martínez Castro falleció el día 17 de junio de 2026 a los 84 años de edad, confortada con la bendición apostólica. Sus padres, José fallecido e Isolina fallecida, su hijo Amador González Martínez fallecido, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 2 del tanatorio de Ponte Areas a partir de este miércoles a las 5:30 de la tarde. Desde allí se iniciará la conducción el jueves día 18 a las 4 de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Martiño de Moreira. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 4:30 de la tarde. Posteriormente será enterrada en el cementerio de Moreira. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.
0: Fora de perigo. Con todo, a busca do home continúa activa nos montes de Ponte Caldelas. Segundo trascendeu, sobre el pesaba xa unha orde de búsqueda, detención e ingreso en prisión. A investigación segue aberta mentras os axentes tratan de dar co seu paradoiro.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Si Radio.
1: Sintoniza Si Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. No, y es da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grado básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

O alcalde de Cambados, Samuel Lago, pediu prudencia despois da morte dun home de 31 anos durante un operativo antidroga desenvolvido pola Policía Nacional na madrugada do martes na zona de Corbillón. Samuel Lago sinalou que se trata dunha situación especialmente dura tanto para a familia da vítima como para o axente implicado no disparo. E insistiu en que aínda é cedo para determinar con exactitude como se produciron os feitos. A investigación continúa aberta para esclarecer se o disparo foi accidental ou se se produciu noutras circunstancias durante o operativo. O rexedor tamén quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, subliñando que este suceso non reflite a realidade cotía de Cambados. No marco desta operación antidroga, realizáronse ademais rexistros noutros puntos do Salnés, entre eles Vila Nova de Arousa, Vila García de Arousa e Ribadumia, cun balance provisional de varios detidos. A operación continúa baixo segredo de sumario. As provincias de Lugo e Ourense rexistraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se rexistraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo o 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.

0: esta é a situación que está nacional. O farelo, sei que neste puente, mirade como está, tupiu de todo, entón a auga saltou por riba, chega hasta o cruce de Córgomo, todo por aí abaixo está un desastre. Isto é un metacombe, mirade aquí como baixo o farol. Isto foi o que trancou o arroyo, mirade. Carretera nacional. Joder, que desastre, como está isto. Como ven, ainda mirade como ven. Se caía, caía unha gota de nada estes días, e mirade como ven hoxe. Joder.
1: Quen fala é un veciño de Vila Martín de Valdeorras. E fala despois de que onte ocurrise o que estaba previsto e polo que había unha alerta amarela. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de forte

0: identificaron problemas nunha vía baixo a liña de tren no barco de Valdeorras. Ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vilamartín de Valdeorras, trompas de auga que en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde de onte, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. E caiu moitísima Sarabia en algúns puntos do sur de Lugo. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Abeiga rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para hoxe xoves o aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas da Fonsagrada e os Ancares. Tres mozas veciñas de Silleda, duns 20 anos, resultaron feridas de diversa consideración despois de seren atropeladas na noite de onte na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peóns situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo, tamén de Silleda, resultou ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron no chan, sobre a calzada. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Tamén relataron testemunhas que o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer o atropelo.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Vamos ver as principais noticias. Os principais titulares da xornada. Detido un home despois de acoitelar a súa exmuller en Ourense nun posible caso de violencia de xénero. Aínda buscan o home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé, que foi atopado despois na casa retoral de Ponte Caldelas. A unanimidade sobre a P9 tamén se rompe na comunidade galega, con reproches entre o PP e a oposición.

Traición, reproches de traición. Tarde de treboadas nas provincias de Lugo e Ourense, uns 5.000 rayos baixos anegados e aviso de perigro de granizo. O Diario Oficial de Galicia publicou o nomeamento de Villares como vocal do Consello de Administración do Porto Ferrol San Cibrao. A Xunta elevará aos 45 anos de edade o acceso aos avais da Xunta para adquirir unha vivenda. Rueda imputa populismo incendiario a Pontón, que lle acusa de non cumplir o prometido en limpeza de franxas secundarias. Desarticulado un club canábico en Ferrol que operaba como centro de distribución ilegal de drogas. A Fiscalía rexeita arquivar a causa contra Tomé e pide novas dilixencias. A Xunta tramita a primeira solicitude para cambiar o uso dun ben catalogado do litoral. O Museo de Pontevedra recibe o cuadro de Castelao a derradeira leición do mestre para exhibilo durante 3 meses. Juan Carlos I xa está en Galicia, terceira visita no que vai de ano para participar nas regatas de San Xenxo. Ferrol acolle hoxe e mañá sábado, bueno, no, acolle mañá venres e pasado mañá sábado, un evento de cambio de cromos do Mundial 2026.

Imos tamén a España e o mundo para ver o que nos contan, cales son os titulares que nos falan da actualidade. Zapatero nega ante o xuiz ter influído no rescate de Plus Ultra e rexeita declarar sobre as joias, Parece que hai bastante unanimidade nos periódicos, nos xornais hoxe, que as explicacións de Zapatero non convenceron o xuiz, que sostén a imputación despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. É dicir, o xuiz sostén a súa imputación, este é un titular, por exemplo, del País, despois dun interrogatorio exixente e 4 fontes de proba. Tamén el País titula: os expertos ven pouco recorrido penal as xoias de Zapatero se acredita que sellas que ellas regalaron sendo presidente. Isto sería hai bastantes anos. Bueno, recorrido penal non hai, efectivamente non hai, porque calquer delito tería prescrito e tería que te las declarado, pero claro, como vas a declarar un regalo de 1 millón de euros si fixeches unha lei que prohíbe os regalos? Pero sería en todo caso mal menor, non? En todo caso, non? Bueno, para aquí teríamos un refrán, pero non íbamos a decir que non queremos ferir susceptibilidades, pero sí. Habería un refrán.

O xuíz descartou tamén medidas contra Zapatero, non ve risco de fuga, pero sigue crendo que hai indicios na súa contra. Feijóo pola súa banda critica que Zapatero siga sen explicar as xoias. Que en blanquea unha ditadura pode blanquear capitais. O PP leva ao Senado unha moción para pedir eleccións a Sánchez despois do veto de PSOE sumar no Congreso. Bueno, aquí a lei é moi que a moción de censura ou a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións por parte do presidente, pero non hai máis que o mecanismo da moción de censura ningún outro mecanismo que obrigue a un presidente a facer ou a convocar eleccións unha potestade exclusiva dese pacto, inda que o Senado aprobe esta moción para pedir eleccións. Pero bueno, é un brindis ao sol, non ten máis el recorrido que unha petición sin fundamento. Sin máis fundamento en dereito, non? Non quere dicir que ao mellor non teñan razón, pero sí. Ten razón, pero iso según o cristal co que se mire. É dicir que, en todo caso, elevar la pedase, pero non ten por que cumplirse. Estados Unidos e Irán confirman a firma do memorando de entendimento. O famoso acordo era un memorando. Bueno, unha declaración de intencións, para decirlo de outra maneira. O petróleo sigue baixando. Xa está a menos de 78 dólares o barril. O que ven sendo unha pasta aínda nas gasolineras. Non pensé eso, eh. A OTAN prepárase para suplir o reaxuste militar de Estados Unidos en Europa. Registrado un incendio nunha refinería de Moscú despois dun ataque masivo con drones de Ucrania. Esta noticia é unha noticia de ultimísima hora. Zelensky reivindica o ataque e pide a Rusia que tome as medidas diplomáticas necesarias para poñer fin á guerra. Rusia anuncia o derrubamento de máis de 550 aparatos e confirma a morte dunha muller na rexión de Rostov. Esta refinería situada na capital de Rusia, en Moscú, foi alcanzada nas últimas horas por varios drones ucranianos, según denunciaron as autoridades locais, que falaron de ataque masivo contra a cidade e os seus arredores e cifraron en arredor de 180 os aparatos non tripulados derrubados nesa zona. O que sería o que sea o famoso enxambre que conocemos en Irán, porque a guerra con drones entre Ucrania e Rusia leva dende o principio da guerra prácticamente Ucrania usou drones. Pero o famoso enxambre, o enxambre de drones, que son muitísimos drones lanzados de forma coordinada, coñecemos, ou polo menos creemos que se coñeceu por primeira vez, aínda que supoño que se usou noutros lugares, por primeira vez nesta nova guerra de Irán, non? E foi Irán precisamente que nos usou. Pero claro, aquí rápidamente copian. E tamén hai unha noticia de carácter internacional, de hai moi pouquiño, e que o Partido Comunista Cubano asegura que Raúl Castro está plenamente de acordo coas propostas de reforma económica. O Comité Central do Partido Comunista de Cuba asegurou que o expresidente da illa, Raúl
Castro está coas propostas de transformación económica e social presentadas este mércores en pleno extraordinario. As cais abordan cuestións como a xestión dos actores económicos, a modernización do sistema bancario e financiero ou a inversión estranxeira. Así o anunciou o general de división José Amado Ricardo Guerra, integrante do Buró Político, durante o referido pleno, no que señalou que Castro entende a posta en marcha das transformacións propostas, polo que o que máis convén a revolución. Nem Bergantes chamou a actuar cos pés e os ouvidos pegados á terra, tomando en consideración as opinións e preocupacións da poboación. Estas propostas, que non coñecemos en detalle, pois contemplarían cambios profundos de acordo co Plan Económico Social do Goberno do ano 26, diseñado para a resposta estratégica á agresión multidimensional que, según lamentou en ocasións anteriores, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfronta a illa por parte da Casa Blanca. Bueno, se tratarían de liberalizar un pouco a economía, inspirados nos modelos de economía de China e Vietnam.

Bueno, pois a ver se acertamos agora, porque antes estábamos falando de, do tempo, das temperaturas, e non era o que tiña que sair. Hoxe xoves 18. Xoves 18. E hai unha... vai haber fortes treboadas entre a Fonsagrada e Folgoso do Caurel. Isto é un aviso para hoxe xoves 18. Bueno, temperaturas. Todas por enriba dos 16 grados, a máis baixa está en Lugo e en Pontevedra, con 17 grados en cada unha das localidades. 18 grados en Ourense, 18 en Santiago de Compostela, 17 grados en Vigo, 19 grados en Ferrol e 19 grados na Coruña. Temperaturas que poden chegar hoxe aos 33 grados en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. Non se agardan cambios para hoxe xoves, con Galicia nunha situación intermedia entre as altas presións situadas en centro Europa e as borrascas do Atlántico, aínda con certa inestabilidade. Datos que nos facilita Meteo Galicia. Así teremos... comenzamos a xornada con bancos de néboa especialmente mestos no litoral. Co avance do día quedaremos cos ceos con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter trebuento no leste das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas quedaron sen cambios significativos e os valores máximos sufren un lixeiro descenso na mitade oeste. O vento sopra frouxo do norte-noroeste, frouxo en xeral, virando a suroeste ao final do día, según a previsión de Meteo Galicia. Para mañá venres día 19, o que nos di Meteo Galicia é que este día Galicia terá certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica máis fresca. Con esta situación, agárdanse bretemas costeiras e néboas en zonas do interior que van a dar paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde, que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas mínimas van a continuar sen cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do oeste-suroeste, frouxos en xeral, virando a nordés ao final do día. O sábado 20, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade... seguirá baixo influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás bretemas costeiras, e con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. Co transcurso do día disiparanse, deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas sen moitas consecuencias. As temperaturas mínimas non van ter cambios, non van ter moitos cambios, e as máximas estarán en lixeiro ascenso na metade oeste. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral.

Imos coas incidencias nas estradas. Neste momento, os datos que nos chegan do mapa de incidencias do 112 Galicia. É un accidente en Mos ás 8 horas e 29 minutos. Un accidente na A55. Outro accidente en Vigo. Bueno, dous accidentes en Vigo. Un deles ás 9:06, outro ás 7:58. Tamén temos un accidente en Boborás ás 7:38. E outro en Vila García de Arousa ás 9:06. Son datos das estradas notificados polo 112 Galicia.

De momento a Dirección Xeral de Tráfico non señaliza ningún deses accidentes e polo tanto entendemos que non deben de ter especial gravidade. Si temos que destacar tamén outra incidencia, neste caso non ten nada que ver con a circulación. Trátase dun incendio industrial localizada tamén no mapa de 212 Galicia ás 8 e 44 minutos ás 9 menos cuarto no municipio lugués de A Pastoriza.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
2: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se fagan unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
1: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
3: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa redución do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da
4: Transmítese Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
5: La señora doña Saladina Martínez Castro falleció el día 17 de junio de 2026 a los 84 años de edad, confortada con la bendición apostólica. Sus padres, José fallecido e Isolina fallecida, su hijo Amador González Martínez fallecido, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 2 del tanatorio de Ponte Areas a partir de este miércoles a las 5:30 de la tarde. Desde allí se iniciará la conducción el jueves día 18 a las 4 de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Martiño de Moreira. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 4:30 de la tarde. Posteriormente será enterrada en el cementerio de Moreira. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
3: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicará xa digo a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, a que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
0: A estrategia contempla a realización de estudos e enquisas que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
2: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o maxistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23-24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que o orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: CIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá. A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o condutor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O siniestro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra el e marchou sen deterse, polo que o condutor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deber de socorro. A todo lugar, desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vén de mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, registrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación. Dende a Asociación de Familias, advirten do risco que supón para a seguridade dos estudantes acceder ao instituto por esta estrada debido á elevada intensidade de tráfico nunha vía que conecta a vila coas parroquias e cos concellos limítrofes. Ademais, sinalan que en numerosas ocasións a visibilidade redúcese por condicións meteorolóxicas adversas, especialmente pola néboa, o que incrementa o perigo para os peóns. A AMPA lembra tamén que o goberno local coñece esta problemática dende hai tempo e considera insuficiente a última proposta presentada pola Concellería de Ensino, xa que, segundo denuncian, segue obrigando ao alumnado a circular pola Nacional 120 para acceder ao centro. Con esta movilización, a comunidade educativa insta o Concello de Ponteareas a manter unha reunión con responsables educativos para buscar unha solución consensuada que garanta un acceso seguro ao instituto.
1: CIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Mais o precisamos.
3: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
4: Así Radio de Galicia. Noticias.
5: Si conduces, sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteogalicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteogalicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o condutor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O siniestro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da Avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra él e marchou sen deterse, polo que o condutor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deber de socorro. Ato lugar, desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vende mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, registrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación. Dende a Asociación de Familias, advirten do risco que supón para a seguridade dos estudantes acceder ao instituto por esta estrada debido a

0: de Ponteareas a manter unha reunión con responsables educativos para buscar unha solución consensuada que garanta un acceso seguro ao instituto.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Noticias. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.

0: Unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vila Martín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
4: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: to say. Tú vas a entertainment.
1: Se dice sí radio. Somos como a ti.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas ao Noticias 1430. Neste 18 de xunio de 2026, xoves. As treboadas forman parte da meteoroloxía. Son fenómenos intensos, moitas veces imprevisibles, incluso no verán ou na primavera avanzada como esta. En ocasións deixan detrás de sí imaxes de gran impacto. Iso foi precisamente o que vivimos nas últimas horas na provincia de Ourense, onde a forza da chuvia provocou inundacións, arrastres de lama, pedras e toros, estradas cortadas e importantes danos en varias aldeas, especialmente en zonas de montaña como Viana do Bolo ou Valdeorras. Houbo casas anegadas, accesos bloqueados e momentos de auténtica angustia entre veciñas e veciños que viron como en cuestión de minutos a auga convertía rúas e camiños en auténticos ríos de lama. A resposta dos servizos de emerxencia, dos concellos, da deputación e tamén da propia veciñanza foi bastante rápida e esencial para recuperar pouco a pouco a normalidade. Hoxe siguen traballando nas zonas máis afectadas. A chuvia foi intensa, sí, a treboada foi forte tamén, pero a virulencia das escorrentías non se explica só pola cantidade de auga caída. Hai outro factor determinante, e ese factor determinante é o estado do monte. Moitos dos veciños afectados, veciños e veciñas afectados, apuntan directamente ao mesmo problema. Os incendios do pasado verán son parte de este problema. Teñen razón para decir isto. Cando o lume arrasa coa coberta vexetal, o solo perde a súa capacidade natural para absorber e reter a auga, iso din os expertos. Desaparecen as raíces que suxeitan a terra, desaparecen as barreiras naturais, e cando chega unha chuvia intensa, como a que vivimos onte na provincia de Ourense, o monte baixa literalmente cara ás aldeas. Vense o ceo abaixo e ven con chuvia. Por iso cada incendio non remata cando se apagan as lapas. As súas consecuencias permanecen durante meses, incluso durante anos. E ás veces manifestanse así, en forma de riadas, desprendementos e en forma de destrución. Esta treboada deixa unha lección clara. Loitar contra o lume non é só protexer a masa forestal, é tamén protexer vivendas, estradas, explotacións agrarias e, sobre todo, persoas. E a prevención contra os incendios non pode ser unha tarefa estacional limitada ao verán. Ten que ser unha prioridade constante durante todo o ano, porque cada monte cuidado é tamén unha barreira de protección fronte a episodios extremos como o que estivemos vivindo ou que estamos vivindo aínda en Ourense. E metidos no chamado cambio climático, con fenómenos meteorolóxicos cada vez máis agresivos, esa prevención é unha absoluta necesidade.

Y así comenzamos a Noticias 14:30 de SIR Radio de Galicia, saludando especialmente a nosos ointes en Viana do Bolo y en Valdeorras, que viviron unha situación agónica na tarde de onte. Imos co sumario. A provincia de Ourense recupera a normalidade despois das fortes treboadas que deixaron inundación, desprendementos, estradas cortadas, con especial incidencia en Viana do Bolo e Valdeorras. Pero alerta sigue en outros puntos da provincia no día de hoxe. A Deputación de Ourense moviliza medios humanos e maquinaria pesada para acelerar a limpeza das vías afectadas e garantir seguridade. O cantante Miguel Ríos cancela o concerto previsto nas festas de Ourense despois de sufrir un accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo craneal. A Xunta impulsará a recuperación do cultivo do liño en Galicia cunha alianza coa Fundación Adolfo Domínguez e un investimento inicial de máis de 887.000 euros. Alfonso Rueda anuncia que a Xunta elevará ata os 45 anos a idade máxima para acceder aos avais públicos para a compra da primeira vivenda. O presidente da Xunta reivindica o papel das universidades galegas como motores de progreso durante o 30 aniversario do Consello Social da Universidade de Vigo. No Parlamento galego rómpese a unanimidade política arredor da AP9 despois dun tenso debate sobre a transferencia da autoestrada. Detido en Ponte Caldelas, o home que presuntamente agrediu a súa exparella e fuxiu co fillo de 13 meses ao monte. Tres mozas resultan feridas despois de seren atropeladas nun paso de peóns de Silleda. A Garda Civil investiga en Chapela un accidente con fuga no que resultou ferido un motorista.

0: Paramos a nosa sintonía y entramos ya en materia. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que sí se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e a Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vila Martín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera, Nacional 120, quedou cortada en Arcos por un desbordamento acompañado de Sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos. A Deputación de Ourense movilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vila Martín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da Aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23-24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que o orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado. O debate sobre a transferencia da Penove volveu xerar confrontación política no Parlamento galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Mobilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito xe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo galego preocúpalle e moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na Comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ata o ano 38, estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que na suma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga. E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieiras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos da oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a AP9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestruturas. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un Parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas? E quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez? O dixen ben claro e o ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero, ainda así, se consideran que di o mismo, o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo Galego neno Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria. Nada máis.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar economicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: Por lo tanto, isto é parte de Galicia tamén. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora o que hai que facer é darlle para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, eh? E que despois asa, bueno, que Adrián explicou perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que compralo aquí e estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas que para que salgan adiante, como decía, teñen que conxugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoyando, empuxando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente levades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. E, por lo tanto, a nos tocanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais, E volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade, necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
0: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa

0: Benvidos un xoves máis a Hora Bulideira, en este caso o Celta Espacio. Ben sabedes que aquí os xoves son de Celta Espacio. Seguramente estemos a falar do Celta Espacio que pon remate a tempada de, bueno, de fútbol a nivel competitivo, porque esta fin de semana sucede o que suceda, gaño ou perda, pois saberemos ter embalaídos ese sábado a 6:30 da tarde, levamos toda a semana dicindo, pero hai que insistir nisto porque ao final é a gran cita desta fin de semana, pois ese partido que enfrontará precisamente a Celta Fortuna contra Ponferradina, unha finalísima polo playoff, unha finalísima polo ascenso segunda, bueno, que ten ese resultado a 0-0 do partido de ida, que veremos tamén falar un chisquiño diso. E para iso, pois, como sempre, no Celta Espacio temos connosco a Dani Vans por aquí, o noso compañeiro de fatigas para estas cousas. Dani, que tal? Como sempre digo, benvido a túa casa.
1: Hola, Alex, que tal? Pues nada, aquí moi ben, disfrutando de esta última semana, como dís, de competición, uh-huh. Celta Fortuna, de fútbol de Celta, e bueno, pois, con moita ilusión, non, de este fin de semana, que imos ver, pois, un partidazo, e cun balaído seguramente a rebosar, e que, con moita ilusión, non, enfrentando este último partido, e esperemos que podamos ascender a segunda división, e que estes rapaces sigan dando, pois, un paso máis adiante na historia do clube.
0: Falábamos a semana pasada da importancia de que, bueno, de que conseguiran un bo resultado para incitar a xente, para tamén aproveitar esa oportunidade que sería o feito de rematar a faena na casa. Eu creo que o 0-0 do partido de ida é, bueno, non vou dicir un resultado soñado porque tampouco, pero sí que é un resultado moi positivo. E máis vendo a resposta que está vendo estes días, esta semana, en relación co tema das entradas. Non sei que comentaba estes días, que o récord creo que era de partido de Fortuna en canto a foro, precisamente foi un mini-dermi, poderíamos dicir, co Deportivo, cando estaba en Ref, que chegou a haber ata 13.000 persoas embalaídos, pois co que se contabilizan entradas ata esta data, que creo que pechaba precisamente xoves, pois xa había, bueno, reclamacións ou solicitudes de ata 15.000 entradas, están habilitando tamén a grada de Río, veremos ata cando chega, pero vaya, que igual podemos ter a 20.000 voces embalaídos esta fin de semana apoiando o filial, que eu creo que estamos diante de iso, dunha oportunidade moi certa e moi real de tocar fútbol profesional co filial, porque o

0: resultado, pois, o empate permite iso, permite atrevernos a pensar que o Celta Fortuna pode repetir, por exemplo, un resultado que se viviu este ano gañando na casa a Ponferradina, e máis, pois, con todo ese factor cancha e todo ese factor xogador número 12 que vai ser balaídos esta fin de semana, tendo en conta, evidentemente, tamén, entre comiñas, da exixencia ou da presión que podo supoñer para os rapaces o feito de xogar un partido así ou unha final así con toda esa expectación, un partido desta expectación estes rapaces nunca xogaron, pero bueno, tamén para isto está o filial e tamén iso entra, penso eu, dentro da formación dos chavales e de que poidan tamén adaptarse a este tipo de partidos, que poden vivir partidos así para, pues como dicimos, o beneficio individual e o beneficio das súas carreiras a futuro.
1: Non, sen dúbida, como dicías, pois vai ser un partido moi especial, bueno, aparte de que porque é un partido que de máxima exixencia, que imos ver se estes rapaces tan novos pois van a competir ata o final, como xa o fixeron en Ponferradina. Bueno, en Ponferrada, non? Porque creo que sobre todo, bueno, o partido non foi moi bonito de ver, digámoslo así, pero creo que a nivel competitivo fixeron un traballo excepcional todos, creo que todos seguimos moi ledos, non, do que vimos alí, no Toralín, e agora mesmo pois é un exame moi importante tamén porque, como dicías ti, va a haber moitísima xente onde estes xogadores non están acostumados, non, a ver 20.000 persoas nun Exacto. estadio véndolos xogar, e claro, é normal que tremen as pernas, que os xogadores pois o sea, vayan a estar moi emocionados deste partido coa grada pois sempre chea, animando os xogadores, van a sentir esa tamén un pouco pois como dicir a exixencia, non? A exixencia de que diante de tanta xente como que non poden fallar, non? Sí. Bueno, vai ser un exame moi moi psicolóxico tamén, non, para os xogadores de madurez. E creo que iso vai ser moi importante, non? Se os xogadores van a manter a calma, van a estar centrados no partido e non no que pasen as gradas, creo que así debe ser. Sí. Espero que Freddy pues, manteña un pouco as templanzas nos xogadores de que, bueno, hai que centrarse no partido e sobre todo, se hai que esa enerxía que dá o estadio, pois, que recolla o positivo, non? E que pues, permita aos xogadores pues, ter esa enerxía, ¿no? que te vai dar as gradas para que remates o partido ata o final pois da mellor maneira posible. Un bo examen, a verdade é que é un bo examen para estes xogadores tan novos.
0: Sí, estaba pensando agora que tamén hai que dicir que os contextos e os equipos son diferentes, pero cun bo antecedente no feito do bueno, non só de partidos de playoff do Fortuna en Balaídos, que xa sabemos que a folla de servizos nese eido pois é moi boa, e houve partidos moi boas do Celta Fortuna en Balaídos, penso nun partido de ida que tiveron co Eldense brillante no seu momento, do partido, por exemplo, da Europa desta fin de semana, senón tamén partidos nos que Balaídos responde a nivel de aforo e de afección, e penso tamén nos derbis co Deportivo en Balaídos, que a maioría deles saldáronse con resultados positivos para o filial. É certo que moitos deses grupos pois eran grupos máis experimentados e labrados na categoría, que estes son rapaces moitísimo máis noviños en xeral, e o núcleo do equipo é moito máis xove, pero, bueno, así con todo, eu creo que ese tamén é un factor, é un antecedente ao que se poden agarrar tanto os xogadores como os aficionados para pensar que podemos vivir unha festa esta fin de semana, e sería un premio tremendo a un equipo que, insistimos, isto levámoslo dicindo todo o ano porque é así, ninguén daba un duro por eles, porque estaríamos a falar dun equipo que está a un paso, a un chanzo pequechiño de todo de pisar segunda división. Que está aí, realmente poden facelo coa calidade e capacidade que teñen.
1: Sí, bueno, que ao final hai que pensar que eu prefiro xogar na casa que diante de 20.000 persoas que xogar fora, ¿no? diante de 20.000 persoas, por eso un pouco creo que os xogadores teñen que sentir esa presión positiva, ¿no? De que a afición está facendo, digamos, un último agasallo, ¿no? Os xogadores, e de que todos estamos un pouco con eles.

0: la liga profesional, estamos falando de moitas situacións que van a cambiar a vida futbolística dos xogadores. Fíxate a presión que hai neste partido, que se te pode pensar non só o que a xente que hai no estadio, senón que o futuro do teu, ¿no?, profesionalmente, sí, pode cambiar pois en 90 minutos, ¿no? É increíble dicilo así, pero é a verdade. Isto é como moitas veces, como digo eu, que dos atletas, ¿no?, que moitos atletas traballan todo un ano para que ao final a súa recompensa sea en no que é capaz de demostrar en 10 segundos, ¿no? En moitas disciplinas. Entón, isto vai ser un pouco parecido, pero en vez de en 10 segundos, en 90 minutos, que van a manter a presión durante moitísimo tempo. Bueno, é un partido para superarse, ¿no? Para superarse les mesmos, que demostren que han chegado aquí, que nadie les regalou nada, que a afición tamén está moito con eles, creo que todo iso ten que ser positivo para eles, non? Entón, bueno, espero que vexamos sobre todo unha boa tarde de fútbol, que gañe o Celta Fortuna, bueno, non sei, creo que todos estamos moi ledos de do que ha conseguido ata agora, ascendan ou non ascendan, non? Que ao final, o que sempre decimos, o importante é que os xogadores compiten e se acaben formando, non? Que é o máis importante para un equipo filial.
1: Sí, sí, é que chegan ao final a este momento da tempada e chegaron ao playoff co obxectivo máis que cumplido nese sentido, cunha folla de servizos que eu creo que é incontestable nese aspecto. Tamén hai que bueno, valorar este partido de volta do playoff, eu creo, desde a perspectiva de, e isto sempre o dicimos, de todos aqueles filiais, por exemplo, que non puidaron chegar a estas circunstancias, que ao final estes, porque tiñan que ser estes, acabaron sendo os que chegaran a este momento, a esta oportunidade. Sí. Houve moitísimos equipos brillantes, algúns deles que quedaron polo camiño nos playoffs por diferentes circunstancias. Aquí, evidentemente, pois poderíamos nomear moitísimas cousas, que se mala fortuna, que se un partido de volta, que se Strava, que se o nivel, a exixencia e veteranía dun equipo que te se enfronte, pois hai moitísimos casos. Estes rapaces que bueno, ao final, incluso mermados, chegados con certa merma ao longo da tempada, tendo xuvenís que subiron, e que claro, ti vas repasando e vas un pouco facendo inventario de todas as cousas que sucederon esta tempada ao filial de Freddy Álvarez xa desde setembro, que había moitísima incógnita co equipo en verán, de bueno, a ver se lles dá para manter categoría. E ao final, pues, é moi tolo de pensar que estamos a un partido de segunda.
0: Sí, sí.
1: Hai casos individuais que evidentemente pois destacan moitísimo. E o que tiris tamén de que lles pode cambiar a vida, eu teño claro que hai moitos deles. Hai casos individuais moi, moi claros, que xa temos comentado, de que, bueno, non só o feito de xogar segunda pode ser unha experiencia moi boa para eles, senón que incluso pode implicar o feito dunha continuidade segura no Celta. Igual hai xogadores que no caso de quedar en ref, pois xa non serían viables no Celta seguramente, ou terían que buscar outra fórmula con eles. Así que, bueno, está a porta entreaberta nese sentido, que non sabemos se vai abrir ou pechar para moitos deles, e que nunha tarde van a acabar resolvendo todo iso seguramente.
0: Bueno, por o que estás comentando ao principio, hai que facer tamén unha certa comparación con outros filiais, por exemplo. Fíxate, descendeu este ano o filial do Sevilla e o filial do Betis.
1: Certo.
0: Descendeu o ano pasado o filial do Barcelona, non conseguiu ascender. Son datos que a verdade, fíxate, hoxe me preguntou un do cultural leonesa, que dicíame, como facedes vos, non? Porque fíxate, descenderon estes filiais, o Barcelona tamén lle pasou, e o Celta nos últimos anos sempre está aí, xogando os play-offs, intentando ascender, non? Que logo, bueno, pois é moi difícil, non? Porque eu creo que nos play-offs, sobre todo, notase moitísimo o tema da experiencia. Creo que, por exemplo, contra Europa, con certa fortuna, lle doblou bastantes pernas, porque xogaba contra xogadores que tiñan moitísima máis experiencia que eles. Ao final, pues, a experiencia che dá ese pozo, non? Que esa tranquilidade que non ten un chaval ou un rapaz de 19, 20 anos, non? Notouse bastante, porque pues, se falamos de talento, o Celta Fortuna ten moitísimo

0: Seguimos falando neste Celta espacio de cuestións que afectan ao Celta Fortuna e ese hipotético ascenso á segunda división. Xa falamos moitas veces de escenarios futuros. Para min o que me interesa é o que imos comentar un pouco tamén esta semana é respecto ao plan, ao feito de como se leva este proxecto, o feito de como se levou, por exemplo, ollando moito cara aos juvenis e cara a esa promoción de varios xogadores. Eu a dúbida que teño é en segunda seguirá sendo así? En segunda ten viabilidade, por exemplo, un Jorge Pérez ou un Mateo Sobral? Como ves ti, Dani? Eu creo que son cuestións que un debe plantexarse, debe ter tamén presente na cabeza e na cachola, porque eran parte da seña de identidade, polo menos desde Fortuna esta tempada, o feito de sacarte un Callat, o xeito de sacarte un Kibet, é que chegarasen a aparecer incluso xogadores de pleno dereito no Fortuna, ou como está a suceder con Anxo Rodríguez, que sucedeu toda a tempada, e o ano que ven en segunda, vai ser así? Non sabemos, en todo caso. O idóneo, o que creo que ti tamén pensas, é que o ideal sería iso, pero creo que todos estamos de acordo en que segunda vai ser tamén un escollo nese sentido.
1: Sí, a verdade é que, bueno, creo que é unha pregunta que nos facemos todos. É que a verdade é que non temos a resposta correcta. Non sei se o Celta o ten. Quero dicir, é certo que o Celta din que os planes non van cambiar. Que a filosofía vai ser a mesma, que van a seguir apostando por estes rapaces. Pero sí que é certo que creo que o Celta ten dous plans. O sea, creo que un deles é co Celta en Primeira Federación, que vai seguir sendo o mesmo. Xogadores como Mateo Sobral ou Noa, que estaban un pouco chegando pouco a pouco aí a Primeira Federación, ¿no? Pois que sí que ian subir ao Celta Fortuna, estando en Primeira Federación.
0: Claro.
1: Pero sí que é certo que a pregunta verdadeiramente importante é que pasa con estes rapaces. Se o clube, o Celta Fortuna acabe subindo a segunda división. É algo que hai que pensar, porque ao final é certo que xa non é Primeira Federación, que é segunda división, que xa é unha liga profesional.
0: Claro.
1: Que igual que estas rapazas todavía non han tido minutos en Primeira Federación. Que é unha pregunta bastante complicada. Eu sempre digo o mesmo, creo que se ti estás apostando por os rapaces, e con esta filosofía de apostar por a xente de canteira, tens que seguir mantendo a mesma filosofía. Xa dixemos que a semana pasada, que creo que un equipo filial tenga que seguir actuando como un equipo filial, e iso ten que ser a aposta de xente xove. O que non quero ver nunca é xogadores de 23, 24 anos, non? Co Celta din agora, bueno, hai que equilibrar o equipo, non? Hai que fichar tres xogadores de 23 anos, outro de 24, espero que eso non ocorra, porque eso para min sería totalmente o contrario á filosofía e totalmente contrario ao que creo eu que debe ser un equipo filial.
0: Sí.
1: Bueno, e que ademais creo que esa restricción, como xa falamos a semana pasada, debe de ter aos equipos filiais, non? Un xogador de 23 anos ou de 24 anos para min xa non sí. Debería de pertencer, non? Un equipo filial, non sei se tío ves desa mesma postura, pero creo que, non sei, por exemplo, o Coque Carrillo, xa con 24 anos, para min non debería de estar aí. Debería ser un xogador máis en idade de formación. Pero para min un xogador de 24 anos xa non está, ¿no?, en formación. Para mí son varias preguntas. Unha que dices ti, estes xogadores juvenis, se teñen posibilidad de estar no Celta Fortuna. Eu repito que para min creo que se teñen aún ganos por diante para estar no souvenir, creo que non subirán.
0: Exacto.
1: E logo, sí, outro que propoño eu un pouco de que non ascendan, o sea, que non fichan xogadores de 23, 24 anos, porque este ten que ser un equipo filial. Se non podemos equilibrar o equipo, pois mira, creo que un equipo filial, sobre todo, é para traballar con xogadores en formación. Un xogador de 24 anos non está nese contexto.

0: Yo no sé cómo vestir, pero yo creo que a lo menos ves un poco esa postura y luego sí, bueno, si tienes que fichar soldadores, evidentemente vanse a fichar. En un equipo filial siempre hay muchos cambios. Sí que se van a fichar, bueno, soldadores, pues buscarás seguramente algún soldador que tenga experiencia en Segunda División SA o porque la típica fórmula o Celta, ¿no? A la hora de buscar soldadores, pero no sé, yo ves un poco así, ¿no? Que debería de formar o filial en Segunda División, pues con este tipo de esta tipología de perfiles, en no jugadores de 23, 24 años, ¿no? Para
1: Claro.
0: eso prefiero que vayan apostando por siete en casa y os unís.
1: Bueno, yo creo que aquí hay diferentes puntos, temas, un poco detalles a indagar. Respecto ao tema dos xogadores de 23, 24 anos, eu creo que hai casos e casos, hai casos individuais de xogadores que progresan máis lento, pero tamén estou un pouco na idea e no pensamento pois que teremos moitos que tes ti tamén, de que para min o ideal nun filial pois é precisamente ter xogadores sub-23 ou xogadores máis noviños, que ao final están nunha etapa formativa, un xogador de 23-24 anos, pois como ti ben dis, xa se entende ou se asume que nun 95% dos casos ou un 90% dos casos xa un xogador que está adaptado ao fútbol sénior e que polo tanto pois debe seguir a súa carreira en equipos sénior, non equipos filiais, que ao final a finalidade que teñen é esa formación, é ese levar a xogadores noviños a precisamente ao camiño sénior e que poidan adaptarse ao mesmo. Agora ben, dentro das diferentes pezas que ten o Celta Fortuna a día de hoxe, un pouco nese, podemos dicir, treito de idade, para min hai algo indispensable que distinguir de, independentemente de idade, isto que vou comentar, hai que distinguir entre xogadores que rematan a súa etapa ou que xa creen que a súa etapa en primeira ref está finalizada, que deses hai bastantes, creo que todos temos na cabeza varios xogadores deste Fortuna aos que a primeira ref pois máis ou menos valles quedando curta e que este ascenso a segunda pois hai unha boa oportunidade para eles para continuar no equipo, e despois hai que tener en conta xogadores que crees que o seu camiño polo Celta Fortuna, independentemente de que sexa en primeira ref ou en segunda, pois está consumado, podemos dicir, ou que a súa etapa no Fortuna está consumada pois por diferentes razóns, porque non lles deu o nivel, porque tes que tomar unha determinación inmediata ou próxima este verán de sexa en primeira ref ou segunda, este xogador váleme xa para primeiro equipo ou debe buscar un futuro mellor pola súa conta en verán. Eu creo que se abren varios casos e escenarios individuais pois que terán que bueno, derivarán neste debate, derivarán nesta cuestión que, bueno, tamén un pouco a pretempada en casos individuais servirá para clarificar e para ver cal é a resolución do seu futuro. E iso é interesante. Entón, estou un pouco nesa idea. Despois de fichaxes, evidentemente eu non percibo ou non valoraría a idea de fichar xogadores de 23, 24 anos para este equipo.
0: Sí, pero coñecendo o Celta, Alex, me
1: Vai,
0: gusta moito,
1: sí.
0: que decir eso de hai que equilibrar os plantéis, é certo que tamén lle saiu ben, ¿no? Porque sabemos que moitos filiais incluso baixaron de primeira red, o Sevilla, o Betis, como dixemos antes, o Barcelona, ¿no? Por apostar moitas veces por a demasiada xuventude, e o Celta lle gusta moito esto de equilibrar, e sempre, casi sempre lle saiu ben, ¿no? A lo menos a nivel de resultados.
1: Sí,
0: Pero
1: sí.
0: para min, un equipo filial é que un equipo que tens que ter xogadores en edade de formación.
1: Total, total.
0: É certo, o sea, é que despois hai que entender cando outros clubes protestan, ¿no? Por os equipos filiais, de liga de filiais, que para min é certo que, por exemplo, as ligas de filiais é unha utopía, porque un equipo que ten un equipo de liga, bueno, un equipo de un filial, nunca vai querer dicir, oye, pues sí, vamos a ir a unha liga filial, hai que formación e vamos facela, non? Nunca o vai facer,
1: Xa.
0: eso xa o sabemos de antemano. Pero que sí que podes hacer é facer restriccións do que é un equipo filial, non? E para min, creo que unha importancia é o tema da idade, e o propio Celta debería de tomar un pouco tamén esa solución de dicir, somos un equipo filial, temos que ter xogadores en idade de formación e non vamos a estar fichando xogadores de 23, 24 anos para facer un equilibrio, non? Iso é un pouco o que quería dicir. Creo
1: Sí.
0: que un filial debería ser algo totalmente distinto. É certo que hai, como dicías ti, situacións e situacións. Por exemplo, Joel López, a ver, é que tivo dous lesións graves.
1: Claro.
0: E a última lesión, o Celta para non deixar tirado o chaval, renovou un ano, non? Entón,
1: sí.
0: Claro, pasou prácticamente de dos 23 aos 24 anos prácticamente lesionado, non? Até que volveu a empezar a aparecer. É un caso especial, non? Non vamos a dicir que... Ou, fíxate, Coque Carrillo, cantos anos levaba no Celta sin xogar.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Non? E de pronto lo poden titular e fixe unha tempada impresionante.
1: Moi boa, sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Estos casos son un pouco diferentes, non?
1: Claro. Sí, pero a norma xeral é o que diste, que moitas veces fichamos xogadores de 22 ou 23 anos.
0: Agora é en segunda división, non é primeira red.
1: Claro, un pouco coa idea de facer ese contrapunto e de tamén equilibrar os equipos, como distía, que teñan un pouco ese pouso, esa veteranía, entre comiñas, e que non sexan equipos tan descompensados ou sen tanta falta de percorrido, experiencia na categoría, etc. etc. En segunda, pois, intuímos iso que xa falamos algunha vez, que mellor o nivel da gama, pero non é o ideal. Hai que sumar todas estas situacións, por exemplo, de xogadores cos que tes que ter unha determinación ou que crees que xa completaron o seu período no Fortuna, o seu período formativo, que eu creo que xa falamos moitas veces de que segunda non debe valer unha excusa, digamos, para mantelos un ano máis, se consideras que non teñen máis percorrido, para min, a futuro, ou que non ves que teñen un alcance a primeiro equipo, pode prorrogar, en todo caso, pois algún proceso ou algún xogador que si que crees que ten ese alcance, ten esa capacidade, ten esa fe o equipo nel, que consideran que poden darlle un ano extra, pero bueno, igualmente son casos moi excepcionais. E isto tamén, pois evidentemente, todo xogador que non continúe é abrirlle unha porta ou unha opción a cada xuvenil que, por exemplo, remata este ano o seu camiño como xuvenil, ou cada xuvenil que crees que está meritando tamén, pois, deixar a división da honra en relación con o nivel que ven dando. Pensamos todos en Mateo Sobral, que un xogador super noviño, pero que todavía está en idade xuvenil, e seguramente nun ascenso a segunda, pois Sobral siga sendo un xogador que continúe aí, e que siga tamén contando con ficha de xuvenil, igual que foi ata agora con outros, ou Jorge Pérez, que tamén está todavía en virtude de poder xogar o último ano de xuvenil. Non sucede o mesmo no caso de tantos outros xogadores que xa son da 07, se non lembro mal, que esta xeración que remata agora a súa etapa de xuvenil. Penso, por exemplo, pois, non sei, por falar de xogadores así destacados desa 07, Ángel Dávila, que foi dos máximos goleadores do equipo. Dávila en Ref, eu creo que todos temos en mente de que se cadra podría ser un xogador que tivese oportunidades. Dávila en segunda vai ter oportunidades ou vai ter o Celta determinación de abrirle un oco, por dicir un nome, eh? Podo dicir Dávila, podo dicir Cristian Carro, podo dicir eu que sei, que hai varios, Sálamo, Dani Noia, por exemplo, que foi moi importante a nivel de minutos. Hai uns cantos nomes que se cadra, ou propio Inzan Server en portería. Hai nomes que un...
0: Bueno, que a portería curiosa,
1: eh? É un tema complicado, é un tema bastante diferente. Pero bueno, que iso, hai varios xogadores que este ano rematan etapa juvenil por idade, porque xa non van a poder xogar máis. Tens que ter esa idea de en segunda van contar como contarían en primeira ref, ou a segunda vai ser un chanzo demasiado para eles e van ter que buscar o seu futuro noutro sitio, que tamén pode ser. Isto sería outra fórmula, que de algún xeito se permanecen vinculados co equipo e buscan unha cesión con eles. Pero bueno, xa é darlle moitas voltas ao tema. Sabemos que tamén a nivel de cesións está limitado agora o mercado, así que non...
0: Sí, non, seis cesións.
1: Sí, sí, eu creo que debería ser algo máis excepcional. Bueno, a min é un pouco un dos medos ou inquedanzas ou incógnitas que me planteo o feito de xogar en segunda, porque eu teño idea de que igual habería xogadores que, de estar en primeira ref, pois se cadra sí que poderían ter esa oportunidade, ainda que non sexen diferenciales ou non sexen xogadores que digas ti, vale, este chaval vai chegar a primeira refo ano que ven e vai comer a categoría. Igual non, pero igual pode ser un xogador que sí que che aporte e que sí que acabe facéndose un nome no filial, como foi o caso, por exemplo, de Meixús ou como o caso de tantos outros xogadores de filial que levan moitos anos no filial e que ao final pues, acaban adaptándose a un fútbol senior ou a unha carreira asentada en ref, como é o caso de moitos deles. Entón, pois, creo que tamén o Celta vai ter que tomar determinacións, como cada verán, porque cada verán toma determinacións con estes División da Honra que chegan ao final da súa etapa, pero con ese engadido de que segunda agora non vai permitir, pois, arriscar tanto. Creo que claro. Vai haber un pouco máis de medo no momento de subilos. Por unha parte, pareceme lógico, pero por outra parte, sinto que ata certo punto pon un pouco en conflicto esa idea de o proxecto non vai cambiar nada. Sabes? É un pouco a idea que teño.
0: É que tamén hai que dicir unha cousa, ¿no? Porque segura moita xente dirá ou fará certa comparación coa Real Sociedad de B, o Sanses, ¿no? En segunda división, que aparte conseguiron pois manterse, non? Pero hai que ter en consideración que Real Sociedad de ten equipo C. E o Celta non ten. Entón, a Real Sociedad o que pudo facer é que xogadores, como dicías antes, Davila, xogadores como Cristian Carlo, que tamén comentabas,
1: sí.
0: Outros xogadores que non han tido prácticamente minutos en primeira red, non? E que xa forman parte, entre comillas, entre aspas, pues non van formar parte de certa fortuna,
1: sí.
0: Pero non han xogado en primeira red. Entón, claro, decir que van xogar en segunda división é como dicir moito, ¿no? Porque claro. Se non xogaron en primeira red, como vas pensar que van xogar en segunda división? Claro, é que a sociedade o que facía era que estes xogadores, en vez de estar xogando no souvenir, os tiñan xogando con a sociedade C. Xogaban con un pasiño máis adiante. Entón, subiron xogadores a Real Sociedad ou o Sanse
1: sí.
0: De forma moitísimo máis natural, non? Porque tiñan ese paso intermedio entre o juvenil e o seu filial. Exacto. E o Celta non o ten. Non o ten. Entón, claro, aquí estamos vendo que vai haber unha gran diferenza, porque xa non xogaban en primeira red. Entón, claro, dicir que van a xogar en segunda división, pues a ver, sería un pouco unha utopía, non? O sea, sería dicir moito, non? En cambio, outros xogadores como Kibet, por exemplo, que se activou bastantes minutos,
1: sí.
0: Anthony Calla antes de lesionarse, non? Que foi unha pena a súa lesión, pero que era un xogador que xa estaba en dinámica de Celta Fortuna e que seguía medrando. Pois seguramente sería outro suposto souvenir que sí que iba a seguir tendo minutos no Celta Fortuna ou un posto no Celta Fortuna segunda división.
1: Claro.
0: Entonces, claro, como dices ti, hai casos e casos, ¿no? Tamén é certo mejor que Pérez tampouco ha tido moitos minutos na Celta Fortuna.
1: No.
0: Agora mesmo penso e digo, teño de dianteiros a quen? En segunda división, a Somoa
1: sí.
0: E a Jorge Pérez.
1: A Jorge Pérez, de que non tes máis. Marcha Álvaro Marín seguro, vamos.
0: Ou iso entendemos.
1: Entendemos, pode ser que lle den unha continuidade, pero a mí sorprenderíame moitísimo. Creo que un xogador que vivo aquí a facer o que fixo esta tempada, que dar un claro. Bo rendemento, facer esa competencia a Somoa, que fixo unha boa competencia en moitos momentos da tempada, ciclo cumplido. Tampouco creo que o Celta Fortuna teña intención de darlle un ano máis de fútbol a Álvaro Marín sí. En segunda, non sei.
0: Pero quero dicir, o sea, ao final, o contexto é, tes a Xomua e Jorge Pérez en Primeira Federación?
1: Claro.
0: Está
1: ben. Sí, sí.
0: Porque Xomua, das paso a Xomua, ser titular, dar un paso cara adiante, e a Jorge Pérez, que vaya tendo, y, bueno, competindo por o posto, pero ir tendo minutos, acumulando minutos, pero que son o Jorge Pérez vai ser a dianteira de segunda división.
1: Claro.
0: Esa é a pregunta, non?
1: Sí.
0: Porque normalmente o Celta que faría? Pues ficharía algún dianteiro de 22 anos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Con moito máis experiencia, e o mantería con Somo, accedería a Jorge Pérez, o Jorge Pérez lle queda un ano de juvenil, ¿eh? A mí, coñecendo o Celta, non me extrañaría nada de que se quedara un juvenil.
1: Sí, o manteñan con ficha de juvenil e vaya subindo con dorsal fora dos 25 de segundo.
0: Sí,
1: que é unha fórmula que poden aplicar perfectamente. E o Celta, pois aí, pois ficharía seguramente un dianteiro para a segunda, que xa veríamos quen é, xa veríamos
0: claro.
1: en que condicións, Pero
0: é que claro, a pregunta é esa, a pregunta é esa.
1: É que claro,
0: como vai tema. Executar o Celta ou xestionar o Celta este tipo de xogadores, non? Porque xa non estamos falando de diferenza de subvenir á Primeira Federación, estamos falando de diferencia de subvenir
1: a División de Honra,
0: a
1: fútbol profesional, exacto, exactamente.
0: Que definitivamente se seguimos nesta tónica de filosofía de Canteira, temos que facer as apostas, como hai que facelas, ¿no?
1: Claro.
0: O problema é que hai moito xogador que non vimos o nivel real deles en Primeira Federación, e eu creo que ese é o problema.
1: Sí,
0: con Kibet sí que o imagino, con Kayat o imaginábamos tamén, pero exacto, é certo,
1: sí, sí, hai
0: outra unidade que non
2: activa. Transmite si Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
3: La señora doña Albina Rodríguez Domínguez falleció el día 17 de junio de 2026 a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. Su hijo, Generoso Rodríguez Domínguez, su hija política, Placeres Álvarez Fernández, sus nietos, Ismael y Laura, su nieto político, Cibrán, su bisnieto, Martiño, su sobrino, Enrique y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La velación tendrá lugar en la sala número 3 del tanatorio de Ponte Areas, desde donde se iniciará la conducción el jueves día 18 a las 6:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio de San Juan de Fornelos. Allí tendrá lugar el funeral de cuerpo presente a las 7 de la tarde. Este es un servicio de pompas fúnebres del condado.
4: Estamos contigo.
5: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o conductor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O siniestro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra él e marchou sen deterse, polo que o conductor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deber de socorro. A todo lugar desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vende mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, registrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación.

0: Rodadán en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Según a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocurreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás, en Ourense, despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que o orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Aquí comienza tu programa favorito. Presentados
1: con todos ustedes,
0: Santiago Aguado.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinarias e a pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vilamartín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o condutor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O sinistro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra él e marchou sen deterse, polo que o condutor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deterse.
9: deber de socorro. A todo lugar desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vén de mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, registrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación. Dende a Asociación de Familias, advirten do risco que supón para a seguridade dos estudantes acceder ao instituto por esta estrada debido á elevada intensidade de tráfico nunha vía que conecta a vila coas parroquias e cos concellos limítrofes. Ademais, sinalan que en numerosas ocasións a visibilidade redúcese por condicións meteorolóxicas adversas, especialmente pola néboa, o que incrementa o perigo para os peóns. A AMPA lembra tamén que o goberno local coñece esta problemática dende hai tempo e considera insuficiente a última proposta presentada pola Concellería de Ensino, xa que, segundo denuncian, segue obrigando ao alumnado a circular pola Nacional 120 para acceder ao centro. Con esta movilización, a comunidade educativa insta o Concello de Ponteareas a manter unha reunión con responsables educativos para buscar unha solución consensuada que garanta un acceso seguro ao instituto.
8: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido á Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do magistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case tres horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o condutor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O siniestro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra el e marchou sen deterse, polo que o condutor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deber de socorro. ato lugar, desplazáronse a xentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vén de mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, rexistrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación. Dende a Asociación de Familias, advirtendo o risco que supón para a seguridade dos estudantes acceder ao instituto por esta estrada debido á elevada intensidade de tráfico nunha vía que conecta a vila coas parroquias e cos concellos limítrofes. Ademais, sinalan que en numerosas ocasións a visibilidade redúcese por condicións meteorolóxicas adversas, especialmente pola néboa, o que incrementa o perigo para os peóns. A AMPA lembra tamén que o goberno local coñece esta problemática dende hai tempo e considera insuficiente a última proposta presentada pola Concellería de Ensino, xa que, segundo denuncian, segue obrigando ao alumnado a circular pola Nacional 120 para acceder ao centro. Con esta movilización, a comunidade educativa insta o Concello de Ponteareas a manter unha reunión con responsables educativos para buscar unha solución consensuada que garanta un acceso seguro ao instituto.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía abaixo a liña do tren en o Barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, co maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil investiga un accidente de tráfico registrado o luns en Chapela, no concello de Redondela, no que resultou ferido o condutor dunha motocicleta despois de ser presuntamente embestido por un turismo que abandonou o lugar. O siniestro produciuse arredor das 12 do mediodía no quilómetro 7 da avenida de Redondela, á altura do restaurante Pinales. Segundo o testemunho do motorista, un coche colisionou contra el e marchou sen deterse, polo que o condutor do vehículo podería enfrontarse a un presunto delito de omisión do deber de socorro. A todo lugar, desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, mentras que un equipo de atestados recolleu a declaración do ferido antes do seu traslado a un centro hospitalario. Paralelamente, veciños de Chapela e familiares da vítima iniciaron unha campaña nas redes sociais para tratar de identificar o vehículo implicado no accidente. Nas mensaxes difundidas solicitan calquera información que poida axudar na investigación, especialmente datos sobre a cor ou modelo do turismo, así como posibles reparacións en talleres da zona de vehículos con danos compatibles con este impacto. A comunidade educativa do IES do Barral, en Ponteareas, vén de mobilizarse para reclamar un acceso peonil seguro para o alumnado que na actualidade está obrigado a transitar pola Nacional 120 para chegar ao instituto. A protesta consistiu nunha marcha que partiu dende o propio centro e rematou diante da Casa do Concello, onde a AMPA, Luis Pardo, registrou preto dun milleiro de sinaturas en apoio á reivindicación. Dende a Asociación de Familias, advirten do risco que supón para a seguridade dos estudantes acceder ao instituto por esta estrada debido á elevada intensidade de tráfico nunha vía que conecta a vila coas parroquias e cos concellos limítrofes. Ademais, sinalan que en numerosas ocasións a visibilidade redúcese por condicións meteorolóxicas adversas, especialmente pola néboa, o que incrementa o perigo para os peóns. A AMPA lembra tamén que o goberno local coñece esta problemática dende hai tempo e considera insuficiente a última proposta presentada pola Concellería de Ensino, xa que, segundo denuncian, segue obrigando ao alumnado a circular pola Nacional 120 para acceder ao centro. Con esta movilización, a comunidade educativa insta o Concello de Ponteareas a manter unha reunión con responsables educativos para buscar unha solución consensuada que garanta un acceso seguro ao instituto.
8: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: No IES da Cañiza formamos xa profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. Viana do Bolo converteuse este mércores no epicentro dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron a provincia de Ourense baixo alerta laranxa. As aldeas de Prado Cabalos, Pixeiros, O Castro e A Bouza sufriron importantes inundacións por mor das chuvias torrenciais. As escorrentías arrastraron lama, pedras e toros dende as ladeiras, causando danos en vivendas baixos e adegas. En Prado Cabalos, a auga e a lama chegaron ata as fiestras de algunhas casas. Na Bouza, os arrastres bloquearon as saídas da aldea e deixaron o núcleo cuberto de pedras e toros, facendo necesaria a intervención de maquinaria pesada para reabrir os accesos coa axuda dos veciños. Os residentes relacionan a virulencia destas escorrentías cos incendios do pasado verán, ao considerar que a perda de cuberta vexetal favoreceu o arrastre do terreo. A incidencia viaria máis grave produciuse na Ourense 533 entre Agudiña e Viana do Bolo, onde unha forte escorrentía cubriu a estrada con terra e pedras, obrigando a interrumpir o tráfico. As incidencias estendéronse tamén a Valdeorras. En Vilamartín, o desbordamento do río Leira deixou atrapadas nunha vivenda unha muller e o seu fillo, que tiveron que ser auxiliados por Protección Civil do barco de Valdeorras. Ademais, na Nacional 120 quedou esta carretera Nacional 120 quedou cortada en arcos por un desbordamento acompañado de sarabia. En Verín, o vento provocou a caída de polas sobre varias rúas céntricas, causando danos materiais en vehículos e fachadas, aínda que sen rexistrarse feridos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o maxistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo craneal. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais, avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella e nai do menor no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás, en Ourense, despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que o orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dous fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia. Noticias.